0: Бізді Кузьма в Сумінің «Рань-барань нон-стопа».
1: Бізді Кузьма в Сумінің
0: «Рань-барань нон-стопа».
2: В ефірі «Імперія звука». https://2.com.ua.